To madalla masu sauraro da dukkanin sakonnin gashe-gashen naku, mu ma muna mika tamu gare ku da fatan kuma za ku sake kasancewa da mu a shirinmu na gaba. A madadin dukkanin ƴan uwa abokan aiki, Aliyu Abdullahi Imam da na gabatar muku da wannan shiri, nake muku fatan alkhairi. A huta lafiya.